gorra fi ndu ge biang baad na lu kuda yi ibun uyo uke uli ya wu kutu kwa mi uyo jishka uyo mi nofwe no nuto lu yi imu kubo kwa ke bwa ke sesari neke no nufio alu yi alu nege ella ke pude enche uli yo ni ochu uli nidi amini yo ochu ni uto ufi kimwe fe kuru hafie I don't have a shoe.